0: Awaw Sarmadan Bayu Serigne Sallé wa Sarmadan
1: Inna lahu malaikata yusalluna 'alan-nabi, ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.

zikran hakiman farati tonka barakta li ya rabbi fi urufi wa khayran wa dutta bil ma